dengan mulu lagi kalau nimsa ulu gay pulu, jangan orang kuni bawa ikan, aje pun nimsa. Ini perabana sutro, boleh musa fajalo boleh, apa jadi kau joki? Mam sa fajalo gigi tulung malo, imanan esok jamulan.